0: pus!
1: Ma?
2: Yufka? Huh? Hesap? Hesap, hesap? Hesap? Hesap? Yapış!
3: Hey! Filo! Yardım!
4: Selam Filo! Bakan! Bak! Bak! Bak!
3: Aa!
2: Aa! Yapış!
3: Aa! Krem!
4: Mah!
3: Hı?
2: Hop! Nam! Nam! Nam! Nam!
4: Filo!
2: Nam, nam,
4: sen,
2: nam, kır, nam, nam, nam, ha ha, nam, nam,
4: kır,
2: nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, hop, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, kır, nam, hop,
3: emanet,
2: nam,
3: krep,
2: hop, ha ha, nam, nam, nam, nam, nam, kır, nam, nam, kır. Nam? Nam? Kırt? Nam?